Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene,

0: Jutrofon.
1: Evo nam i Jutrofona, dragi naši slušatelji. Naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249 i 822-271. Imamo li poziva u našem Jutrofonu, imamo li koga na

0: Pa ovca, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
1: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
2: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
3: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podit neće tugu. Iskupio je riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rice ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodilo.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Bog svima, ja sam Maja Sare. U nastavku slušate moj novi singl Vrati mi ljubav. Veliki pozdrav za sve slušatelje Radija Đakovo. Voli vas Maja Sare.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Bok svima, ja sam Lucija Marcelić, a vi upravo slušate moj novi duet sa Nenom Belanom, Kad zapuše jugo. Uživajte!

0: od početka. Nemoj se smije. Resim. Počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo sad?

0: Lutovca, osim što je čista, drugo ništa u nju nema baš da bi se hvalilo. Golnik je očajan.
1: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
2: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
3: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

siti sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.